se o nyankopon wa o wa de nyinara that's why me ba cho se ene ye be twetwe nkomo ye ne komsheni komsheni jomboko e be twetwe nkomo na komsheni die oye in cancer sofo ene be se ye ndidi ye ndi nkomo emfa abeyisem se si abeyisem abeyisem a abeyisem na se beyie ete ase ana beyie ewo ho ana na beyie ebetumi asesa nipa dasani hyebre ana